засунула все ждало. Рознитися, розширив, розплюнтив вихаря. І один смог, і з нас був вас і ждав. Плянка наша, і сенці на Резарію. Yeah.